0: Taylor Swift på Radio Metro. Riktig god morgen. Du hørte Cruel Summer. Og nå skal vi spille litt.
1: Lykketallet.
0: Og den som skal spille I dag, det Isabel fra Trekstad. God morgen.
2: Hei, hei.
0: Vi klare for litt lykketall I dag, eller?
2: Åh, så veldig, ja.
0: Ja, så veldig bra, da. Du, hva gjør du akkurat nå, Isabel?
2: Nå har jeg satt meg I bilen og klar til å levere minstemann på SFO.
0: Ja, for de selvfølgelig åpent nå, som det, selv om skolen stengt.
2: Ja.
0: Og det veldig fint da, at man har den muligheten der, for vi må jo jobbe også, ikke sant?
2: Må det, vet du.
0: Ferien planlagt da?
2: Den det. Vi skal en tur til Kypros.
0: Åh, så herlig.
2: Ja, det gleder vi oss veldig til. Så blir det vel noen sånne småturer også, men dem har vi ikke planlagt enda.
0: Neida, men det skal man, det vil ta litt på spark, og det skal man ikke det?
2: Jo.
0: Skal vi prøve oss på et tall kanskje da, eller?
2: Ja, det var jo, sønnen min var jo med på å sende inn denne meldingen sammen med meg, så jeg har latt han få lov å velge. Så det blir 90.
0: Da må jeg blare litt fram I bunken. Der var den. Da får vi se om sønnen har valgt riktig konflikt denne gangen da.
2: Ja.
0: Jeg river opp jeg da.
2: Ja.
0: Så ser vi da I 90. Den tom altså.
2: Ja. Ja
0: dessverre.
2: Sånn det.
0: Ja, da blir det to billetter I 1000 kr I stedet for.
2: Yay!
0: Så der har du en småtur der da, I hvert fall.
2: Ja, absolutt. Nå sitter det en og smiler ved siden av meg, så vi fornøyde.
0: Ja, men det veldig bra. Da det bare å kose seg på 1000 kr I sommer, og ikke minst på Kypros da.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Og så får du ha en nydelig dag.
2: Takk I like måte.
0: Ny sjanse I morgen. Vil du være med da, så melder du deg på med kodeordet lykke, og sender deg på sms til 2030.

0: i Metro morgen på en tirsdag, og ukens andre deltaker var med oss tidligere i morges i Lykketallet. Nå skal vi høre hvordan det gikk.
1: Lykketallet.
0: Og den som skal spille i dag, det Isabel fra Trekstad. God morgen.
2: Hei, hei.
0: Skal vi prøve oss på et tall kanskje da, eller?
2: Ja, det var jo, sønnen min var jo med på å sende inn denne meldingen sammen med meg, så jeg har latt han få lov å velge. Så det blir 90.
0: Da må jeg bla litt fra den i bunken. Der var den. Da får vi se om sønnen hadde alt riktig konflikt denne gangen da.
2: Ja.
0: Jeg river opp jeg da.
2: Ja.
0: Så ser vi da i 90. Den tom altså.
2: Ja.
0: Dessverre.
2: Sånn er det.
0: Ja, da blir det to billetter i tusenfryd i stedet for.
2: Yay! Nå sitter det en og smiler ved siden av meg, så vi fornøyde. Tusen hjertelig takk.
0: Og så får du ha en nydelig dag.
2: Takk i like måte.
0: Ny sjanse i morgen. Vil du være med da, så melder du deg på med kodeordet lykke og sender deg på sms til 2030.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Hei, det er Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
6: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde én gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.

James Blunt spør oss Where are you now? Nå kan jeg si det. Du på Metro. Det sankthansaften I kveld. Jeg skal slå på tråden til en som skal få et brett med Munkholm. Vi skal høre Tony Braxton Unbreak My Heart og disse tre før halv fem.

0: Tony Braxton, Unbreak My Heart på Metro, kvart over fire, og vel så det får jeg vel si. Og vi skal jo gjøre det vi pleier på denne tida. Det å dele ut ting for maken til fest i natt. Norge slo Senegal, og før vi spiller kamp 3 så har vi sikret en plass i 16-delsfinalen. Det altså helt vanvittig. Og på toppen av det så deler vi ut ting hver eneste dag så lenge VM varer. Nå skal jeg ringe til Jom.
1: Hallo?
0: Ja, det Jom Kolloen?
1: Det det, ja.
0: Lars Eikanger, Radio Metro som ringer.
1: God dag, du.
0: Ja, god dag selv.
1: Hvor... Du ringer fordi...
0: Ja, Jom, jeg ringer jo fordi jeg tenkte vi skulle gratulere hverandre med seieren over Senegal i natt.
1: Ja, det var veldig hyggelig, da.
0: Ja. Satt du oppe, eller?
1: Ja. Jeg satt oppe delvis, og så var jeg har vel duppet et par ganger, men så er det sånn hele Norge, veldig glad mann, da.
0: Men Jom, du skal jo også få noe av meg, da, fordi du har jo meldt deg på, så det blir et brett med Munkholm. Det kan komme godt med, også under fredagens kamp mot Frankrike, så man får med seg alt og husker det meste.
1: Ja. Et brett med Munkholm?
0: Ja!
1: Man tar jo imot det.
0: Ja, det er klart du gjør.
1: Vet du hvorfor jeg har snakket med deg før?
0: Nei.
1: Nei, fordi at jeg har spilt eller spiller i et band som heter New Orleans Swingers.
0: Åh, herlighet! Jeg klarte jo ikke å koble det jeg om.
1: Nei.
0: Dette er, vi snakker altså om et av Norges mest legendariske band de siste, ja, uten å ta i for hardt, 50 år.
1: Vet du hva? Vi har akkurat holdt på i 50 år nå. Vi har hatt jubileumsturné.
0: Ja, det er fantastisk hyggelig. Jom, gratulerer så mye, og hils til gutta i bandet, og få med deg en New Jordal Swingers konsert hvis du har muligheten, altså. Det er legender. Alright, det er Marvin Gaye også. Her er Charlie Puth og Meghan Trainor, og husk, allerede i morgen så deler vi ut mer på Metro. Let's move!

0: Tusen søte damer. Lillebjørn Nilsen. Litt over halv fem god ettermiddag. Isabel var med i lykketallet hos Stian i Metromorgen i dag morges 7:50. Det handler altså om 10 000 kroner hver morgen på Metro.
1: Lykketallet.
2: Og den som skal spille i dag, det Isabel fra Trekstad. God morgen.
3: Hei, hei.
2: Skal vi prøve oss på et tall kanskje da, eller?
3: Ja, det var jo, sønnen min var jo med på å sende inn denne meldingen sammen med meg, så jeg har latt han få lov å velge. Så det blir 90.
2: Da må jeg bla litt i bunken. Der var den. Da får vi se om sønnen har valgt riktig konflutt denne gangen da.
3: Ja.
2: Jeg river opp jeg da.
3: Ja.
2: Så ser vi da i 90. Den er tom altså.
3: Ja.
2: Dessverre.
3: Sånn er det.
2: Ja, da blir det to billetter i tusenfryd i stedet for.
3: Yay! Nå sitter det en og smiler ved siden av meg, så vi er fornøyde. Tusen hjertelig takk.
2: Og så får du ha en nydelig dag.
3: Takk i like måte.
2: Ny sjanse i morgen. Vil du være med da, så melder du deg på med kodeordet lykke og sender deg på sms til 2030.

0: Janet Jackson, Together Again, 4:15, god ettermiddag.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: I morgen tidlig vil Stian slå på tråden til en som får inngangsbilletter til hele familien, hvis du klarer å gjette hvor er det vi skal denne uken da. Ja, vi skal dit da, hvor du hører... Ja, ikke sant? Dette dyret der, og så er det jo moro også selvfølgelig.
2: Wow, jeg er trollet! Og bli med meg når jeg skal finne bokan. Wow, har dere sett bokan?
0: Ja, det er bokene bruse her der, og reveskogen, og amur, leopard til og med. Du kan klappe et regnstyr. Du kan sitte i en labo. Det er så mye moro, og hvis du tror du vet hvor dette stedet vi skal til akkurat denne uken er, så...
1: SMS sommer til 2030. Om du vet hvor vi er denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Ja, han ser fordømt godt ut altså. Kompleks innydende fyr, Lenny Kravitz, in ain't over till it's over. Du hører på Radiometro, jeg er Lars, eller som en venn av meg sa forleden. Jeg lanserer en ny nettside som heter Eldrefans, der jeg hver dag legger ut dagens skade og den helt vanlige, uskyldige tingen som forårsaket den. For eksempel pådro meg en strekk i ryggen da jeg tok med sokkene. Ja, så spurte han meg, tror du det blir en hit? Og så sa jeg, ja, ja. Hvem vet? Du skal få Lisa Ekdal straks.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Hva solkrem har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
5: Hei, det Right Price Isles.
1: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull,
1: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
1: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer

0: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
1: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører I hovedstaden.
2: Ja.
1: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
2: Wow.
1: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
2: Ja, ja, ja.
3: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.